ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбу діна, но дешінтос, і кісептіньольвтос валандос.
1: Попіріус Болсас.